0: Mulțumesc!
1: Aș urdi Emilu să audă noastră radio.
2: Čia Utenos radijas.